Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։

Գունգընթրեք երիտասարդ ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդ ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, Երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։

0: merura kutyuna chikamenan khoskov suto hekiat kazmen vor mer sirtere
1: Երիտասարդության ցայնում միշտ տարբերես միշտ տարբերես միշտ տարբերես Հաճելի բահերձ երբ բոլորին երիտասարդության ցայնեն երիտասարդության ցայն միշտ տարբերես միշտ տարբերես

0: Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր գվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզեյել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզեյել ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզեյել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզեյել ընկերություն միշտ լավագույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահերձ ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայնեն։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։

bollorme wa chargu. Եվ միայն խաչիտ կամերը, այս կյանքի տարապանքները, միայն այդ չի վաճառվում։

aici și va cer bun. Եվ նաև վերջին չորորդը, որ մեր ժում է այդ աչուրդը, միայն նա չի վաճառվում.

Focus Pilates, Burçamudimeç, Miyak Marzagan Getronă, Artenis Khasadzen, Reformer, Nor Korzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգունտ արծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես

0: Այլ ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճարանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու հարմար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք ՂԶԵԼ ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ ՂԶԵԼ ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ ՂԶԵԼ ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ Մազրահա, Թեղարան Մեզենիշենք, Առաջին հարկ, Հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ ՂԶԵԼ ընկերություն միշտ լավակույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեն։ Բարի լույս ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայնեն։
2: Բարի լույս ձեզ, երիտասարդության ցայնեն։
3: Աղբյուրից մաքուր ջուրը խմելիս ես կհագենամ, եվ հետո մի պահ կարճած ներկային ես կզարմանամ, թե ինչպես եղավ, որ մեր շուրջ հանկարծ ամենը փոխվեց, ասում են ամեն երազանքս նորից փոխտորվեց, զարմանում եմ ես մեր առջև փակվող հազար դռներից, զարմանում եմ ես մեզ բաժանանող հազար շերտերից, զարմանում եմ ես և նորից ես չեմ հասկանում, և գլուխս գահ ամբողջ իմ կյանքում ասկսեմ փնտրում, ես չեմ զարմանում նորից արթնացած բյուրտ

0: Փոքր հաստատություններ, մեծածեն մեր շնորհիվ։
1: Փոքր հաստատություններ, մեծածեն մեր շնորհիվ։
0: Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հերացանեցեք երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ, մեծածեն մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայն, միշտ դարբերես, միշտ դարբերես,
2: միշտ դարբերես։
0: Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր է։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Good morning. Good morning.
2: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

Գզել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզել ընկերության, ուր գվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Թեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով։

0: Կնեմ 03-69-22-43 Գզայի ելնգերություն միշտ լավակույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95 BHNET, միշտ լավակույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք դարպերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուն իր հարկաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46 76-46-43-43.
2: سيزيهد يريد سرطوتيان ساين سيزيهد يريد سرطوتيان ساين Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։ Good morning. Good
3: morning. Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահերձ ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։

Գունգընթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

Փոքր հաստատություններ մեծած են մեր շնորհիվ։ Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնեցեք երիտասարդության ցային 76 46 43 43 TV-ին։ Գրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։

0: Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր գվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզեյել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզեյել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզեյել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզեյել ընկերություն, միշտ լավագույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուի իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր կվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզեյել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզեյել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզեյել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզեյել ընկերություն միշտ լավագույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուի իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-76-46-43-43.
2: سيزيهد يريد سارتوتيان ساين
3: سيزيهد يريد سارتوتيان ساين

0: Փոքր հաստատություններ մեծած են մեր շնորհիվ։
1: Փոքր հաստատություններ մեծած են մեր շնորհիվ։
0: Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հերացայնեցեք երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։

这都干些事情子你刚刚给这些人拉起安黑家庭这是东西路跟他起他这些人干些事情子拉起一种裤子不能拉起

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։

Հարադեց ավերն ու բժշկե հիվանդությունները քու ժողովրդիդ վրա են, և քու ամենահաղ խաչիդ նշանով գադարյալ առողջություն շնորհե ամենուն, որով քու խաչովդ մարդոց նկարությունը վերցուցիր ու մեր կյանքի ու փրկության թշնամին թադավարդեցիր։ Թուն ես մեր կյանքն ու փրկությունը, ով բարերար և բազմողորմ Աստված, միայն թուն կրնաս մեր մեղքերուն թողություն շնորել և աղտերն ու հիվանդությունները հեռացնել, և քեզի միայն հայտնի են մեր հարգավոր պետքերը, ով բարիքներ բարգևող, քու արատ ողորմությունդ բարգև է քու արարածներուդ, յուրաքանչյուրին պետքին համեմատ, որպեսզի միշտ հարավորելով քովի ամենասուրբ երրորդությունդ, այժմ և միշտ, հավիտյան է մինչև հավիտյան։

0: Schmutze in
1: Arkes de rasvats mer sul khachiv sa che suges de zisova pergeses bezimerats yev getsuses nori vorutyan yuro amenagal de rasvats mer getso yev vogorbia
2: banbanich yev huys havadatselots Khristos asvats mer bahya bahbanya yev ortnya zas ksayots zegeretsin hayastanyats Եվ համայն մանգդիս Հայաստանյաց եկեղեցվույթ ընդհովանյա Սուրբ եւ պատվական Խաչիվտքո իխաղության։ Փրկյա ազատյա հերևենի եւ աներևույթ դշնակում, արժանավորյա քաղության հարավ։

0: հաջելի վայր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։
1: Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։

0: Երի դասարտության ցայնը, ծեր ցայնը։
1: Հաջելի վահեր երի դասարտության ցայնի ընկերակցությամբ։ Երիտասարդության ցայնն է։

0: երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։
1: Հոս երիտասարդության ցայնն է։ Հաջելի վահեր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։

0: Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը,
1: հոս երիտասարդության ցայնն է, հոս երիտասարդության ցայնն է, հաջելի վայր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։
0: Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը,
1: հոս երիտասարդության ցայնն է, հաջելի վայր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։

Karim, եկել եմ մոտդ ընկաճոք, որ խնդրեմ քեզանից երկնային մեծ ընդհակավորիցդ, ներիր խնդրում եմ դու մեզ, հաղացին հաղոտ մարդկանցս, ներիր Տեր Աստված, ներիր գիտակից և անգիտակից բազում մեղքերը մեր, ներիր այն մեղքերը, որոնք մտածել, բայց և չեն գործել, և այն մեղքերը, որոնք գործել ենք, ինչ որ չարքերով տարված, անջատված, ներիր մեզ Աստված, ավերսում եմ ես քեզ, աշխարի բոլոր մարդկանց մեղքերի համար, ներիր, ավերսում եմ քեզ, ներիր այն մարդուն, որը չարացավ, որ չհավատաց քո զորությանը, որ ապրելու իր գոյությունը քարշ տալու համար իր ճղճի մարմինը թաղեց մեղքերի ծովը մանհատակ, ներիր, ավերսում եմ ես քեզ, ներիր Տեր Աստված, ներիր մանուկին, որ գայթակ խած գողություն արեց, ներիր ծերուկին, որը զազրախոսեց և հազար ու մի չարիքով պատեց շատ ամեղ մարդկանց, ներիր, ներիր Տեր Աստված, ներիր այն մարդուն, որը սպանեց իր իսկ նմանին, չէ որ բոլորս մարդասպաներ ենք վայրի գիշատիչ, ուղագի ունենք ուղեղ բանական, որը կառավարում, հետ է մեզ պահում, շատ անասնական անզուս մեղքերից, երբեմն թողում լքում են ամեզ, և անասնական բնազդով տարված մենք սպանում ենք, և գողանում ենք, և շնանում ենք, և չարանում ենք, և կատարում ենք բոլոր մեղքերը գրված և չգրված, հիմա եկել եմ ձեռքերս պարզած, ծնկներս ծալած ու ավերսում եմ քեզ, ներիր, ներիր մեզ Տերին, ավերսում եմ ես քեզ, ներիր խնդրում եմ քրտինք ուտողին, ներիր խնդրում եմ չար գործի համար քրտինք թափողին, ներիր, ներիր Տեր Աստված, ներիր խնդրում եմ դոյն ամուսնուն, որը դավաճանեց, ստեց, հարվածեց, քո առաջտված և ոչ մի խոստում նա չկատարեց, ներիր, ներիր Տեր Աստված, ներիր այն կնոջը, որը զրպարտեց, որը լուտանքներ անեսքներ թափեց, որը չպայեց իր ամուսնական ամուր արագաստը, ներիր ծնողին, որը հեռացավ, լքեց զավակին, հավետ մոռացավ գոյությունը նրա, ներիր զավակին, որը չարացավ իր ծնողի դեմ, առած մոռացավ և չարացնել երեսով տվեց, ամբեր չիշեցեց և իր ծննդյանը օրանիցեց, ներիր Տեր Աստված, ներիր աղջնակին, որը չհետևեց պատվիրաներիդ, շնացավ տրվեց գայթակղության, բայց գիտակցելով մեղքը քո առաջ, ներիր Տեր Աստված, ներիր մեզ Տերիմ, ավերսում եմ քեզ, բոլոր երկնային, երկրային մեղքերն մաքրագործիր մեզ, և թողություն տուր մականացում մեր մարմիներին, ներիր, քո դրան եկած ես աղաչում եմ, և ստանում եմ քո շնչով լցված մեծ հույսն ու հավատ, որ ներեցիր մեզ մեղսագործներիս, քանզի ասում ես, փնտրիր կգտնես, խնդրիր կստանաս, աղոթիր կներվես, աշխատիր կվաստակես, քայլիր կհասնես, քնիր կարտանաս, հուսամ ստանում եմ քո թողությունը, և իմ համայն մարդկության համար, ավերսում եմ քեզ Տերիմ, ներիր,

Արևորտիս, քո մեկնելուց առաջ մի քիչ նստենք, քո գնացքին քիչ ժամանակ կա, այսպես է մեր կյանքը, երբեք չդժգոհես քո բախտից, մարդ պիտի դժգոհի իր խելքից, որդիս մի դատիր, որ չդատվես, բայց վեր լուծիր ամեն ինչը, միշտ տարբերիր լավը վատից, ապրողը դեռ չի մերել իր ապրած կյանքում, ոչ էլ եղել է մեկը, որը կհաղթի իր մահին, ճիշտ ապրելն է հարգանք պատիվ, հորդ նման պատվով ապրիր, մեզ կյանքը չի փոխում, մեզ մարդիկն են փոխում, մարդկանց միջից աստված վաղուց է մեռել, փողն է նստել ասուգահին, բայց ամեն ինչը չէ, որ կարող ես փողով առնել, փողով կարող ես մահճակալ գնել, եվ ոչ հանգիստ, փողով կարող ես մարմին գնել, եվ ոչ սեր, փողով կարող ես պալատներ գնել, եվ ոչ ընտանիք, փողը մութ տեղը լույս է տալիս որդիս, լույսը մթացնում, արևներ խավարեցնում, թեև հիմարի կարծիքով փող անպիտան մի բան է, բայց լավ մնացիր, փող սիրողի համար այս աշխարհը հավերժական զնդան է, այսօր մարդիկ ավելի էժան են, քան իրենց հագուստները, սուտ է որդիս, ասա տեսնեմ, միջև այսօր մեռնողները ինչ են տարել մահից հետո այս աշխարից, մի բան էլ կա մահից զաստիկ, երնեք կյանքում մահս շուտ գար, ձերությունս շուտ չհասներ, կյանք է որդիս, ամեն ինչին պատրաստ եղեր, լավ օրերիդ եթե տեր ես, վատ օրերը էլում շուն են, կգան կանցնեն կան չեն առնի, որդիս, որքան բարի է հոգին, այնքան դժվար է ճակատագիրը, շատ բարիություն հիմարություն է, ընկերներին ընտրում ենք մենք, իսկ հավատարիմներին թողնում ենք ժամանակին, իսկական ընկերը նա է, ով սեղմում է ձեռքդ և զգում է սիրտդ, սիրիր ընկերներից, բայց ոչ ամենքին, դժվար է հասկանալ կեղծ մարդու հոգին, մարդիկ չեն հիշում այն հարուր լավությունը, որ արել ես, իսկ չարված մեկը մոռանալ չեն կարողանում, երբ դու վեր ես բարձրանում, ընկերները դիմանում են, թե դով ես, երբ դու ընկնում ես, դու ես իմանում, թե ով են ընկերներդ, շրջապատիր քեզ այն մարդկանցով, ովքեր քեզ վեր կբարձրացնեն, կյանքը առանց այդ է լի է մարդկանցով, ովքեր քեզ ուզում են ներքև քաշել, այդպես է որդիս, կյանքում ամեն ինչ կարող ես ներել, բայց ոչ ամեն ինչ է մոռացվում, լրություն ամենաբարձր ճիճն է, քանի որ այն պայթեցնում է ոչ թե ականջները, այլ սիրտը, հիանալի է ժպտալային ժամանակ, երբ բոլորը սպասում են քո արցունքներին, մի վախեցիր թշնամիներից, վախեցիր ընկերներից, դավաճանում են ընկերները, ոչ թե թշնամիները, ուժեղ է նա, ով տարապել է, բայց չի չարացել է, և հոգու խորքում խնդ հառաչել է, սակայն ժպիտով ցավը ծածկել է, ոչ ոք կատարյալ չէ որդիս, գնահատիր նրան,
ով սիրեց քեզ քո թերություններով։ Որդես, խնդրեմ քեզ, երբ երջանկություն կփնտրես, խնդրում եմ այն ուրիշից չխլես։ Ավելի լավ է մենակ մնա, քան թագես այն դուռը, որտեղ քեզ չեն սպասում։ Ճիշտ խոսքերը նման է բանալի, այն ընտրելով ցանկացած հոգի կարող ես բացել, ցանկացած բերան կարող ես փակել։ Այդպես է կյանքը, որդիս, դժվար է, դժվար։ Տգեղ կին չկա, կավելի գեղեցիկը։ Կնոջը, ինչպես նաև կրակը, չի կարելի առանց ուշադրության թողնել։ Կամ կմարի, կամ էլ ամեն ինչ կայրի։ Ավելի լավ է խոր իմաստ լռես, քան անիմաստ խոսես։ Լսիր բալես, փողոցով անցկենաս, շունը հանկարծ քեզ կկծի։ Ոչինչ, որդիս, շունը իր շնությունը կանի։ Բայց եթե հանկարծ մարդն է մարդուն կծում, մարդու կծած վերքը երբեք չի բուժում, որդիս։ Ժամանակը չի բուժում, այն սովորեցնում է ապրել ցավի հետ։ Խմիչ չափավոր, մի խմիր ամեն օր։ Խմելուց եղիրը զգուշ, մի եղիր խելքից է տապուշ, այս է խոսքերս քեզ քնքուշ։ Նախքան խոսելը լսիր, որդիս, նախքան գրելը մտածիր, նախքան ծախսելը աշխատիր, նախքան աղոթելը ներիր, նախքան ցավ պատճառելը զգա, նախքան ատելը սիրիր, նախքան մեռնելը ապրիր։ Եվ հիմա կվերջացնեմ մեր հայկական ավանդական խոսքերով։ Ուր էլ գնաս, ուր էլ լինես, այս լուսնի տակ ուր էլ ապրես, թե ինձ էլ անգամ մտքիցդ հանես, հայրենը չմոռանաս։ Գնա բալես, կանաս ճանապարհ Աստված քեզ հետ։

bolor men vacar bu. Եվ միայն խաչիտ գամերը, այս կյանքի տարապանքները, միայն այդ չի վաճառվում. Եվ սրտին սղմված պատկերը, կորուստի թաղծոտ աչկերը, միայն այդ չի վաճառվում.

și va cerbu. Եվ նաև վերջին չորորդը, որ մերժում է այդ աչուրդը, միայն նա չի վաճառվում.

0: Երիտասարդ ու կյանց ցայնը, ծեր ցայնը։
1: Իբրև երազ, իբրև կարոտ, իբրև վրաշ կապույտ երկիր, դու մարդկային ոգու տաղանդ, դու չես ժպտում ամեն մեկին։ Հազար երկերի մեջ տանջված, գրքերի մեջ ճզմված դիտը, երեք տարից է բաղկացած հրաշքը, որ կոչվում է սեր, նա որ չիներում կեղծի, չի ընթարկվում ժամանակին, և շուրթերի վրա դողում աղոտքի պես աստվածային, լույսն է սիրո քեզ ուղեկցում, ամեն վարքյան ռազմի դաշտում, սերն է որ մեզ գուցե բրկի, կամ էլ գործնի անապատում, սերն է միակ տերն ու արքան, մնացած ունայնություն, նա իմաստ այս կյանքի, որ մեկ անգամ է շնորվում, օրերը նենք, օրերը բութ, օրերը ստոր և անիծված, և սառույց է ամրոցում, նրա կրակը չի մարած,

Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր կվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն,

0: 22 43 նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03 69 22 43 գզայի ելնգերություն միշտ լավակույնը Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունի արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահովե անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95 BHNET, միշտ լավակույնը։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلاناتك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

0: Երիտասարդության ցայնը։
1: Հաջելի վայր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։ Հաջելի վայր ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։ Հոս երիտասարդության ցայնն է, վստահ ձեր ցայնը։
0: Երիտասարդության ցայնը։
1: Հաջելի վայր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։

0: Երի դասարտուկի անցայնը։
1: Բարի երեկո, իմ շատ սիրելի Ռուսաստանա բնակ հայրենակիցներ ջան։ Ինչպես է ձեր բոլորի տրամադրությունը։ Շնորհակալ եմ շատ, սիրում եմ ձեզ, խոնարհվում եմ բոլորիդ առջև և շնորհակալ եմ։ Իսկ հիմա երգում ենք
0: երիտասարդության ցայնը։
2: Գիտեմ, սիրում ես ինձ ու լալիս

Շնորհակալություն։ Հենց ես տրամադրության պետք է շարունակենք, ուզում եմ ինչև հաջորդ երկին անցնելը, մի հատ բարձր ծափահարեն Կարեն Սևակ բենդին, մեր տաղանդավոր ընկերներին, իսկապես երկար ու դժվար բավականին ճանապարհ անցած երաժիշտներ, տաղանդավոր ընկերներ, եթե իրենք չլինեն, մենք վստահ այս աստիճանի երաժշտություն չենք կարող մատուցել ձեզ։ Տղաներ ջան, շնորհակալություն։ Իսկ հիմա

Ժորժան, լավ է չէ բոլորիս տրամադրությունը։ Գնալով ավելի է չէ բարձրանում։ Մի հատ ուզում եմ տեսնել ձախ կողմում, վերևում ո՞նց եք։ Շատ լավ է։ Դիմացում լավ է։ Վերևում

Սերը դա Աստծո կողմից տրված ամենամեծ պարգևն է, որ Աստված պարգևել է մեզ։ Ես տեսնում եմ բոլոր ընտանիքներով, սիրած մարդկանցով այստեղ ներկային, ես էլ եմ իմ ընտանիքով, իմ կնոջ եւ աղջիկ երեխաների հետ, մի հատ բարձր ծափարենք մեր ընտանիքների համար։ Իմ սիրո բոլոր երկերը նվիրված են իմ կնոջը։ Առողջ եղիր, սիրելիս։ Սիրում եմ քեզ։ Գնացի

0: Շնորհակալություն։ Մերսի շատ։ Լավ եք, չէ՞, ժողովուրդ։ Մերսի շատ։
1: Ես երբեք չեմ մոռանում իմ երաժշտական արմատը։ Այն լեգենդին, ով հայ երգը տարածել է աշխարհով մեկ, ու ես այն երջանիկն եմ, որ կարող եմ համարել նրան իմ հավերժ ուսուցիչը։ Հայոց երգի արքա, անզուգական կատարող, իմ սիրելի մայստրո Ռուբեն Մաթևոսյան։ Ավելի ջերմ, Ռուբեն Մաթևոսյան երբեք չի լինելու։ Աստված թող կամպտենա, որ լինի, բայց մայստրո Ռուբեն Մաթևոսյան, հայ երգի լեգենդ, թագավոր, ուզում եմ վայելեք մայստրոին։ Մայստրո ջան, Աստված ձեզ պահապան, ձեզ երկար երկար տարիների կյանք։ Գնացինք Սևակ Կարեն տաղանդավոր ընկերներ և Մոսկվայի 11,000 հանդիսատես, վայելեք մայստրո ջան, ամբողջ կյանքում միլիոնավոր հանդիսատեսների միշտ վայելել եք դուք։

0: Arman Hıvanisyan.
1: Dur bakalım Maestro Can.
2: İm sireli Arman Can. Ես այստեղ եմ, որպեսի անվերջանալի արձանագրեմ մի փաստ, դու քո առաջին ելույթներից կարողացել ես համայն հայության սիրելի երգիչը դառնաս, քչերին է հաջողվում, և այդ փաստը այսօր այստեղ է մեր մոսկովյան հրաշալի այս սրահում, քեզ այստեղ լսում է 11,000 երաժշտասեր, կարծում եմ ամբողջ կյանքդ շարունակելի կլինի նման հաջողություններ արձանագրելով, ես հպարտ եմ քեզնով, ոչ միայն նրա համար, որ քո ուզերին դրված է շատ կարևոր բեռ, տանել հայ երգի փառքը մինչև վերջ բոլորի հետ և առաջին շարքերում։ Ես հպարտացա, երբ քո անունը գրանցվեց և հավերժացվեց Լաս Վեգասի փառքի ճեմուղուն։ Առողջ լինես երջանիկ և երբեք չմոռանաս հայ երգի մունետիկը լինելու քեզ հասած պատիվը։
1: Շնորհակալ եմ, այս ծափարությունները ձեզ համար եմ, Մայեստրո ջան, առողջ եղեք, Ռուբեն Մաթևոսյան, շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, այս երգը ուզում եմ նվիրել, էլի իսկապես մեր հայ քույրերը տարբերվում են աշխարի բոլոր քույրերից, բարձր ծափարենք մեր հայ քույրերին, մայրերին, Աստված ձեզ պահապան, երջանիկ եղեք, մենք հպարտանում ենք ձեզանով, սիրելի քույրեր, հատուկ ձեզ համար, գնացինք!

Մի ընկեր ունենք շատ տաղանդավոր, վստահ եմ բոլորը ճանաչում եք, սիրում եք, երկրպագում եք, մենք ունենք երկ դուետ, մեկ օր ընդամենը, մեկ օրեկանը, հիմա ձեր գնահատականը շատ կարևոր է, Ամերիկայից ժամանած, տաղանդավոր երգիչ, լավ մարդ, Նորո! Գնացինք!

0: Շնորհակալ եմ։
1: Շնորհակալ եմ քեզ, ընկերս։ Մի խոսք ասեմ ու գնամ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս իմ կյանքում եւ մեր բոլորի կյանքում փայլել ես միշտ ու փայլում ես, իմ լավ ընկեր։ Շնորհակալ եմ։
2: Առանց քեզ, առանց քեզ էլ կյանք չունեմ։ Ես քանից հետո բայց սերը քո սրտիս ոնց

սիրելեք ես երկը։ Երկենք մի փոքր։ Դու եք արիմ կյանք։

0: Բարձր ծափահարենք մեր հրաշք պարուհիներին, պարողներին, բրավո։
1: Երիտասարդության ցայնը։
0: Տաղանդավոր երգիչ Աբրամ Ռուսո։ Բարձր ծափահարենք մեր

καμιάσει να γκέρκουν κνάσει. Σαν τα ουρά.

Բարձր ծափարությունները։ Տեսնում եք, ինչպիսի հայր ունենք։ Համ իր ընտրած մասնագիտությունով ինքը իսկապես աննման է, մի հատ բարձր ծափարենք, բարձր պրոֆեսիոնալ, մեր գեղեցկուհուն, համ էլ գեղեցիկ երգում է, Ժորժ ջան։ Այսպիսի գեղեցկուհուց հետո մենակ պետք է երգենք «Արևես, արևես դու»։ Ձեռքերը բարձր։

Շնորհակալություն։ Մի հատ բարձր ծափանենք մեր գեղեցիկ պարային համույթին։ Բրավո։ Спасибо.

Բարսր ծափարենք մեր տաղանդավոր գեղեցկուհուն Սարինա Քրոս, դեր մենք ես անունը երկար ու շատ պետք է լսենք աշխարի տարբեր երկրներում եւ քաղաքներում։ Սարինա ջան, ապրես, շնորհակալ եմ քեզ։

0: Youth Radio. Youth Radio.
1: Հաջելի վայր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։ Հոս երիտասարդության ցայնն է։

끝내 악취 가시

강도 하마.

0: Երիտասարդության ցայնը, սեր ցայնը,
1: պատրաստի է։
2: Հոս երիտասարդության ցայնն է։ Հոս երիտասարդության ցայնը։

0: Youth Radio.
1: Հոս երիտասարդության ցայնն է։
2: Այսօր լավագույններից է իր երգով, իր էներգիայով, մի հրաշք ու համով շողշողուն ընկեր Սարո Թոմասյան։
3: Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։

Սիրելի ներկաներ, այս օրը դուք եք տոնսարքում։ Այս հենց բարձր տրամադրությամբ ճանապարհ ենք Սարոյին։ Դու ես դու, դուք

0: Lilith Hovhannissian!
1: Armal Hovhannissian! Ձեր ծափերը!
0: Սիրելի ներկաներ, ուզում եմ մի հատ բարձր, բարձր, շատ բարձր ծափահարենք մեր տաղանդավոր հրաշք Լիլիթ Հովհաննիսյանին։ Իսկապես տարբերվող իր տեսքով, ձայնով, մտածելակերպով եւ ամեն ինչով։ Բրավո Լիլիթ ջան։
1: Մերսի շատ։

0: Երի դասարտության ցայնը։
1: Շնորհակալություն։ Սիրո երգիչ անկրկնելի Արմենչիկ հայ աղջիկների համար։

0: Շնորհակալ եմ Ժորժան, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, որ այսօր այստեղ եք, իմ ընկերոջս համերգին։ Ես էլ եմ շատ ուրախ, որ այսօր այստեղ եմ, Արման ջան, այսօր քո օրնա։ Քեզ սրտան շնորհավորում եմ, ցավը տանեմ, դու արժանի ես աշխարի ամենալավ բեմերին, ցավը տանեմ, քո ձայնով, քո տեսակով, մարդկային տեսակով, երկի տեսակով, Արման Հովանիսյան!
1: Շնորհակալ եմ, Արմեն ջան,
0: երկենք միաց, Ժորժ ջան, երկենք միաց։
1: Ես ժողովուրդը, դու այնքան սիրված ես, երբեք հեշտ չեն թողնում բեմից հեռանաս։ Արմեն ջան, գնացինք,
0: պատրաստ եք Ժորժ ջան։ Բասի ես ռուսերն եմ, դի գատով է, նարմալն է։
1: Հայ աղջիկները, հայ աղջիկների համար խենթանում եմ, ամեն մեկն էլ մի աշխարհ են անում, մեզ համար նուրբ ու քնքուշ, ավելի բարձր,

0: Ատան եմ Ժորժան, մերսի որ այսօր այստեղ եք։ Ծափար եք ընկերոջ ես, Արման Հովանիսյան։ Շնորհակալ եմ, մերսի։
1: Բրավո Արմեն, բրավո։
2: Տիկնայք եւ պարոնակ։ Տարիք չունեցող լեգենդ։ Ձախ Հարութ, Հարութ Փամբուկշյան։
1: Վարպետ ջան։
2: Ավելի բարձր, բարձր, բարձր։

0: երի դասարտության ցայնը։
1: Հայլող լեգենդ, բրավո վարպետ ջան, Հարութ Փամբուկչյան։
2: Արման Ռոնեշյան, ես հպարտ եմ Արմանով, անկանով եմ հպարտ, որ գիտենք է, վերջին 25 տարվա մեջ ես ամենայն համարձակությամբ կարող եմ պարծենալ, որ եղել է հայ ժողովրդի երկիրները այս սերունդի ամենասիրված, ամենակարծեր, ամենասիրուն ձայնն է եղել այսքան տարի։
3: Շնորհակալ եմ, Վարպետ ջան, շնորհակալ եմ։
1: Ժորժ ջան, բարձր ծափարություններով ծափարենք Վարպետին։
0: Երիտասարդության ցայնը։
4: Սիրելի հայրենակիցներ, սրանից 1000 տարի առաջ մեծ նարեկացին իր նախադեպը չունեցող աղոթքը հղեց առաստված։ Բարձրյալի զորակցությունը խնդրելով մարդուն մարդ պահելու, նրա մեղքերին թողություն տալու ու աստվածահաճո ապրելու համար։ Այսօր 1000 տարի անց մենք մեր ժողովուրդն ավելի քան աստծո զորակցության կարիքն ունենք։ Անասելի կորուստներից ճկված մեր մեջքը շտկելու ձեռք ձեռքի ուսուսի տված մեր ճակատագրի տերը լինելու։ Հայ սերունդների ապագայի համար մեր պատմական պատասխանատվությունը պատվով կյանքի կոչելու համար։ Բայց նաև պետք է հիշենք, որ Աստված մեզ ստեղծեց առանց մեզ, սակայն չի կարող մեզ փրկել առանց մեզ։ Ուրեմն եկեք միասին աղոթք երգով մեր կաթիլն ավելացնենք համազգային վերազարթոնքի աստվածային զորակցությանը։

0: 장 예테첸코스텐.
1: 이엘이 다사 두 개 안 사이너.

0: Ay ժողովուրդ, աշխարհի 10 միլիոն հայր, բրավո ձեզ, ձեր ցավը
1: տանել են։ Երիտասարդության ցայնը։

0: Գզել ընկերություն։ Եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզել ընկերության, ուր կվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզայել ընկերություն միշտ լավագույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առաք ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար տարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առաք ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնունի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-76-46-43-43.
2: سيزيهد يريد سرطوتيان ساين سيزيهد يريد سرطوتيان ساين
0: Հաջելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։

0: Գզել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզել ընկերության, ուր գվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Թեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն, միշտ լավագույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար տարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգունտ արծուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուի իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46

0: 43 43.
1: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

հաջելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։

0: Maria Cician.
1: M Revolution. M Revolution.

Focus Pilates, Burchamudimech, Miak Marzagan Getrona, Artenis Kasadzen, Reformer, Norkorzikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Գզայել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզայել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ կորձիկներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն, հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43, Գզայել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։

0: Ayo, BHNet-ին. BHNet, բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ, գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95. BHNet, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացայնելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ, երիտասարդության ցայնեն։

Գզեյել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարտելու համար, անմիջապես դիմեցեք Գզեյել ընկերության, ուր գվաճարվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար, մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզեյել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզեյել ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։

0: Imadan Hukfik, Anni Çabesti Metrik, BH Netin. Ayo, BH Netin. BH Net, բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ, գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95. BH Net, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Բուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգունտ արծուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրճամուտ Center BH 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացայնելով 76 46 43 43 TV-ին։

0: գզել ընկերություն։ Եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք գզել ընկերության, ուր գվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք ղզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Ղզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և չուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Տեղարան Մեզենիշենք, Առաջին հարկ, Հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն միշտ լավակույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար տարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, Հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուի իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, Հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-76-46-43-43.
2: سيزيهد يريد سارتوتيان ساينة
3: سيزيهد يريد سارتوتيان ساينة

0: Գզել ընկերություն, եթե ունիք լսողական հարցեր, հարցելու համար անմիջապես դիմեցեք Գզել ընկերության, ուր գվաճառվին հատուկ եվրոպական հայտնի վաճառանիշերով լսողական դիջիտալ գործիքներ, բոլոր դարիքներու համար մատչելի կիներով։ Ուշադրություն, երիտասարդության ցայնի ունգընթիրներուն 20-100 զեղչ, մեկ տարվան երաշխավորությամբ նորոգությունը ներառյալ և ցրիականչի քնություն։ Այցելեցեք Գզայել ընկերություն և օգտվեցեք այս բացառիկ առիթեն։ Գզայել ունի նաև ականջները աղմուկե և ջուրե պաշտպանող հատուկ գործիքներ։ Գզայել ընկերություն 40 տարվա փորձառություն։ Հասցե Կորնիշ մազրահ, Թեղարան Մեզենիշենք, առաջին հարկ, հերացային 03-69-22-43, նաև WhatsApp-ի միջոցով գգրկնեմ 03-69-22-43։ Գզայել ընկերություն, միշտ լավագույնը։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար տարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուի իր հարկաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

Yeri dasar tutyan sayılır.

Voice of the Youth. Jeder Saturday am Zeiner.

Մեր սերն ունի ժամացույցը, նոր կյանք սկսվեց ու ժամանակ, ամեն վարկյանը ապացույց է, որ սիրելու ենք շարունակ, մեր սերն ունի պատմությունը, որ գնալով կխորանա, անուն ունի երջանկությունը և իմ ու քո։

Գունընթրեք երիտասարդությանը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.երիտասարդությանը.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

Gung ընթրեք, երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը. Սաուտ շեբաբ, երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը.

Երիտասարդության ցայնի ծերծանոցումներուն համար գրնակ հերացայնել 76-46-43-43 թիվին։ 76-46-43-43